Terde, ngar yu ji chuyur ti torne. Chizu xie sirwe, njongkwe jik tubyu. Xingdo jin yeci, tuntu xingdo chido mangbu suyantu. Xingdo yewe genki, newe nakze ji sadotu chotukiyo.